moi. Ata mitungise na diposo. Ata liwae na zinzoto. Ata sombe zima roba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na enyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Soko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Namoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokondi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka ba sosolate. Tala tina na lisese oyo.

0: nani?
1: Kaisala!
0: Bopesa na Kaisala! Oya Kaisala! Bena Nzambe! Oya Nzambe!
2: Walingi penza koloba nini?
3: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimba kate. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e.
3: Tala e malam.
4: Ba soda ba memiye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
5: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kobikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kobikisa te.
6: Namonaki moto na Yesu.
1: Mwasi na yebi ete.
6: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
1: Te, kai te. Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
1: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
4: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Baye koli na yo nde ba nani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobete. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta enfimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu.
5: Nekulusu.
2: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini? Bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kat na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa.
6: Mema yangu. Kende li boso. Kule nasi.
8: leli pona yo mokonzi. Mela mai, mela.
9: Mela mokonzi.
10: Basi ya Yerusalemi. Kole la pona ngaite. Bole la pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Eko zala boni pona koni.
11: Njamba salisa yo.
9: Toko bonde la pona yo.
12: Kende. Pese zela, usana. Loki. Loki. Chiko yo, yo kende. Usana, chiko so. Loki, kende. Loki. Usana. Usana.

0: Ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni ni koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke neko tala Lilita ezali pamba. Mokonza zali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Buya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Moliyo Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.

0: ni sonda na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata soma jima loba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko mwani lukula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Ileki moto. Fungola ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.